Adiam, bundu jose jupangejam. To atu banetu ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi. Kidi aishietu. Anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota. Ditale nupe.